Yo bizim usulü ma kwasi ya. Kwa insina yara gya kwa suma ben nota yika tantyo mesunti ma kasi sinon bila gya suma kwasi ya gya bila gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya